نماز تن نرت آتے نماز تن نر کھاتے نماز تن نر دوتے نماز تن نہ پوتے نماز تن نہ لوکے نماز تن نہ سوتے نماز تن نرتا نماز تن اتھاپے نماز تن ترمانے نماز تن ندانے نماز تن راہی نماز تن بھائی نماز تن دربر کے نماز تن سر گئی نماز تنگ پر پوکے نماز تنگ سجوگے نماز تنگ رنگے نماز تنگ پنگے نماز تنگ نتالے نماز تنگ ہتالے نماز تنگ رنگے نماز تنگ پنگے نماز تنگ گمے نماز سرمے نماز تنگ نلاسری نماز تنگ نراسری نماز تنگ جاتے نماز تنگ پاتری نماز تنگ ماجبے نماز تاسا جبے ادے سنگ ادے سے نماز تنگ ابھیسے نماز تنگ نرتامے نماز تنگ نربامے نمو سرب کالے نمو سرب دیالے نمو سرب روپے نمو سرب پوپے نمو سرب کاپے نمو سرب ساپے نمو سرب کالے نمو سرب پالے نماز تاس دیو نماز تنگ پیو نماز تنگ جنمے نماز تنگ سبنمے नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो कल काले नमास्ता दयाले नमास्तंग वरणे नमास्तंग मरणे नमास्तंग जरारंग नमास्तंग करदारंग नमो सर्व तंदे नमो अस्तबंदे नमास्तंग रदाके नमास्तंग निर्वाके नमास्तंग रहीमे नमास्तंग करीमे नमास्तंग अनंते नमास्तंग महंते नमास्ता सरागे